0: marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
6: A lijepo komšijano mi je poša, ja da ne bi.
5: E?
6: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Evo ga, evo ga!
6: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
9: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
10: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
9: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
10: Staj, ti osjećaš porazu, ti vidiš da je ovo...
9: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
11: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Elmag Radija.
12: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcija će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Ura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, s ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz Ure smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti riziko od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, onda ćemo u slučaju nekakvih ozbiljnijih kršenja preduzimati i druge mjere i radnje. U nekim drastičnijim slučajevima vrši se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice biće održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijed i regionalnu povezanost.
0: Sport.
1: Bosna i Hercegovina savladala je sinoć Katar rezultatom 3:1 u posljednjem kolu

0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Vrijeme je da zaplovimo u još jedno jutro i vrijeme je da vam poželim dobro i lijepo jutro sa talasa Elma Gradija i ovog četvrtka 25. juna. Vjerovali ili ne, stigli smo čak do četvrtog dana našeg druženja ove sedmice. Meni je zaista brzo prošlo, vjerujem da je i vama. Sudeći po ovom toplom jutru, makar ovdje na teritoriji opštine Podgorica, zaista nas očekuje još jedan topli dan, a nekako je kalendarski ljeto tek pred nama. Vjerujem da po onim prognozama zaista da nas očekuje jedno dugo i toplo ljeto. Eto, mogu reći da sam jutros pozavidjela svima onima koji se nalaze negdje na sjeveru. Dakle, budući da se slušamo u cijeloj našoj lijepoj Crnoj Gori, ovog jutra je jedan veliki pozdrav za sve opštine na sjeveru i zaista vam zavidim, jer vjerujem da ste se vi makar malko više naspavali i odmorili od svih nas ovdje u Podgorici. Vjerujem da je situacija ipak malko drugačija i na našem lijepom primorju, budući da je more blizu i da je to makar za stepen 2 ili 3 bilo svježije tokom protekle noći. Bilo kako bilo, mi se družimo i ovog četvrtka, družimo se sve do 11 sati, baš onako kako ste navikli da se budimo sa stilom. Eto, ovo je onaj najosjetljiviji dio dana, jutro, kada smo svi i dalje mamurni, pospani, pa eto, potrudit ću se zaista da dam maksimalni doprinos, da vam olakšam, uljepšam ili na neki treći način dam doprinos da pamtite ovaj četvrtak, ovaj 25. jun. Pa eto, ovog jutra i da se malo razmrdamo uz Darka Radovanovića koji kaže Dukat. I ja ti kažem opet da se opustiš i uživaš i ostaneš uz Elma Gradio, misliši na sve ono vrijedno što imaš i ovog jutra i ovog dana, i da to upravo čuvaš kao jedan lijepi dukat. Još jednom, dobro jutro.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uživali smo uz ulicu Jorgovana i ovog jutra na talasima El Magradija. Postoji čak 7 večernjih navika koje dermatolozi ne preporučuju i koje naravno utiču na starenje kože. Hajde da vidimo šta je to. To su prije svega preteški i preslani večernji obroci. Dakle, večera bogata solju može podstaći zadržavanje tečnosti u organizmu. To se najprije primjećuje na osjetljivim dijelovima lica, posebno u predijelu oko očiju gdje je koža najtanja. Zatim, alkohol, konzumacija alkohola prije spavanja. Čaša vina ili neko drugo alkoholno piće u večernjim satima može dovesti do širenja krvnih sudova i dodatnog zadržavanja tečnosti u tijelu. Zatim suv vazduh u prostoriji. Dakle, suva sredina slabi zaštitnu barijeru i podstiče gubitak vlage, što može pogoršati stanja poput ekcema ili rozacee. Eto, jedan jako interesantan podatak. Zatim tu je nedostatak kvalitetnog sna, kao još jedan veoma važan faktor ukoliko se spava u suvljoj prostoriji sa suvim vazduhom. Zatim, preskakanje večernje njege kože. Dakle, dermatolozi naglašavaju važnost jačanja kožne barijere uz pomoć bogatih hidratantnih krema ili noćnih maski. Zatim, to su neliječene alergije. Dakle, alergijske reakcije, posebno sezonske, mogu izazvati natečenost lica, suzne oči i zapušen nos. I na posljedku, to je disanje na usta tokom noći. Dakle, navika disanja na usta tokom spavanja može dovesti do isušivanja sluzokože, ali i usana, koje ujutro mogu biti ispucale. Pa eto, to je tih 7 večernjih navika koje bi trebalo izbjegavati, korigovati, kako bismo preduprijedili starenje kože, kako se ne bismo budili nategli, kako bismo se bolje osjećali svakog jutra. Cilj je zapravo da kako godine odmiču, zaista se potrudimo da sami sebi pomognemo, jer smo na kraju krajeva sami sebi najbolji prijatelji, ali nažalost, eto, možemo biti i najveći neprijatelji. Sve u svemu, trudimo se da, kao što sam već navela, pomognemo sami sebi da se bolje osjećamo, a onda će kao uzročno posljedična veza doći i taj bolji i ljepši izgled, ma koliko godina imali, jer zapravo svaka dekada ima neku svoju čar. Družimo se i dalje u nastavku Dino Merlin, kako da ti kažem. Još jednom da vam poželim dobro jutro sa talasa Magradija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
8: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
11: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na 2 velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. Augusta, Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. 2 festivala, 2 destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Sinja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Seba Med i Mile Bači. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: marketing Elmag Radija.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Moov Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz. Mareza, BB, Podgorica. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. Godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ilma Karahmet kaže nikad ne reci nikad. Zaista više puta smo bili u prilici da čujemo upravo ovu izreku i kako djeluje izlizano, da kažem onako žargonski. Zaista nikad ne reci nikad jer ne znaš šta se može desiti. A ukoliko danas krećeš na put, hajde da vidimo kakvo je stanje na putevima. Frekvencija vozila je sad za sad umjerena, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima se savjetuje da prave češće pauze u vožnji. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je naravno poštovanje postavljene signalizacije. U periodu od 23. do 27.6. tekuće godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 sati odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad Čevo. Do 30.6. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati, a zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dijela saobraćajnice u centru Tuzi od Marketa Voli do Katoličke crkve na magistralnom putu M4 dionica Podgorica Božaj. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Radovi će se izvoditi na autoputu od 24.6. tekuće godine na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuričev Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija kao i izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Ekipa Elma Gradija naravno želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, bilo da ste već negdje u putu ili planirate da putujete upravo ovog 25. juna. Budući da se bliži i bliže i dan i vikenda, dakle danas je već četvrtak, vjerujem da je dosta vas već i odlučilo na onaj produženi vikend, pa eto, oprezna vožnja, poštujte pravila saobraćaja, naravno čuvajte prije svega sebe, a onda i sve ostale učesnike u saobraćaju. To može da zvuči kao kliše, ali definitivno je zapravo tako. Na pragu smo još jedne ljetne sezone, vjerujem zaista da je, eto, kao što je već i navedeno, frekvencija vozila pojačana, tu su granični prelazi koji su jako atraktivni u ovom ljetnjem periodu. Tu je tunel Sozina koji je također jedan od atraktivnih lokaliteta. Autoput Princeza Ksenija, eto kao što smo čuli, određeni radovi se izvode upravo tamo. Sve u svemu, prije svakog kretanja na put, obavezno je informisanje o stanju na putevima u zavisnosti od toga gdje putujete i kojim putem bi trebalo da prođete. Malo po malo, eto, stigli smo pa gotovo i do kraja ovog prvog sata našeg druženja ovog jutra, ovog četvrtka. Zaista vrijeme će, mogu već slobodno da kažem, jako brzo proći i ovog jutra. U nastavku je jedna muzička legenda, Željko Bebek i njegov veliki hit Gdje sam bio, s kim sam pio, kog sam ljubio. Nakon toga čućemo i Lea koji kaže ljubav ima lažni sjaj, ali samo ponekad. I nakon toga naravno Elmagove vijesti koje nam donosi naša Maja, a onda i ulazimo u još jedan novi sat našeg druženja, konkretno u drugi sat. Družimo se sve do 11. Ja ti želim da i dalje ostaneš na talasima Elma Gradija.

Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Slavilo se sinoć u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina savladala je Katar 3-1 u Bosni.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija, eto nas na pragu drugog sata, pričamo priče koje zaslužuju pravi ton, zaista. Svaka priča na talasima Elmag Radija zaslužuje više nego pravi ton. Svjedoci smo da upravo tokom sinoćnjeg meča Bosna i Hercegovina je pobijedila Katar rezultatom 3:1. Slavilo se u Bosni, ali sam bila u prilici da čujem makar u mom komšiluku dosta lijepih i pozitivnih ovacija, što me i tekako obradovalo. Ipak smo mi svi nekada bili jedna zemlja, vezani smo i mentalitetom, rodbinskim vezama, prijateljstvom, kumovskim vezama i djelo je zaista da ovo područje Balkana ima neki poseban šmek i da svi mi sličimo jedni drugima kako god da okreneš. A kada govorimo o mundijalu ili ti svjetskom prvenstvu 2026. godine, koristim ovu priliku da napomenem sve naše drage slušaoce da upravo od danas pa sve do kraja mundijala, dakle u naredne 4 sedmice, trajaće šampionski izazov na talasima Elmag Radija. Dakle, kada govorimo o ovoj sedmici, slogan je kuvaj kao šampion, tako da već danas negdje od onog dnevnog dijela programa u kom ćete se družiti sa mojim kolegom Kostom, neko će biti u prilici da osvoji Click and Space setove posuđa. Dakle, Elmag Radio daruje, naravno da daruje u saradnji sa Dormeom iliti Delimanom. U pitanju su Click and Space setovi posuđa, dakle kuvaj kao šampion, pa vjerujem zaista da dosta vas već kuva kao šampion, ali da će upravo uz ove setove posuđa kuvati kao još veći šampion. Isto tako, našim komšijama naravno želimo i dalje puno sreće kada govorimo o samom mundijalu, da svi dospiju najviše moguće što se jeli u ovom trenutku može. Iskoristit ću ovu priliku da napomenem naše drage slušalce da je u toku i onaj ljetni konkurs, ono što vam je već dobro poznato. Dakle, ove sedmice, sve što vam je oku zanimljivo, lijepo, neki pejzaž, nešto što se tiče ljeta, neki konkretan, onako da kažem, ugao, nešto što je vama, vašem oku interesantno da bi moglo ići na vaš Instagram story. Kada želite da okačite, obavezno, transparentno označite Elmag Radio, našu zvaničnu Instagram stranicu, a naša Dijana će upravo u petak, dakle tokom sutrašnjeg dana, između 15 i 19 sati, biti u prilici da odabere onu najkreativniju fotografiju kada je u pitanju ova sedmica. I naravno, također Elmag Radio daruje, i to u saradnji sa našim prijateljima iz Milpopa, Mile Baći i Sebamed. Tako da, pripremili smo dosta toga za vas, nešto je već u toku. A kao što sam rekla, nešto upravo počinje tokom današnjih dana. Dakle, ovaj šampionski izazov u prvoj sedmici ćemo svi kuvati kao šampioni. Naravno, najvažnije iz svega izaći kao šampiona. Ja sam sigurna da naši dragi slušaoci, pa većina njih, velika većina njih su itekako veliki šampioni u onome što rade, samim tim što su na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Crvena jabuka zaista uvijek ima jedan onako baš svjež prizvuk. Nije što je naziv grupe takav kakav jeste, ali oni traju decenijama i opravdali su već više puta svoj kvalitet. Pa evo jedna numera za sve one koji vole svoj grad, među njima sam i ja, i tekako volim svoj grad najviše na svijetu. Dakle, slušamo Crvenu jabuku koja kaže: grade moj, ostani u Zelmagu.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

pomorci koriste, pa eto, nije na odmet da to znamo, budući da smo jedna primorska zemlja, imamo dvije luke od nacionalnog značaja i još nekoliko manjih luka. Sve u svemu nastavljamo dalje i to upravo uz Bajagu, koji kaže zmaj od noćaja. Opusti se i uživa i ostani na talasima najslušanijeg Elmag Radija.

0: Domag radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
9: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
9: Evo ga, evo ga! A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
11: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
12: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
13: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz zimskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
6: Jedna komšini te ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nevečna zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
7: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
8: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
7: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
6: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas zapretom, onda ga urade. Ništa, veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
7: Forestino, hladca.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Slušali smo Lexington Band i ovog jutra na talasima Elmag Radija. U prethodnom uključenju pomenula sam da upravo na današnji dan 25. juna obilježava se Međunarodni dan pomoraca. Ostala sam vam dužna nekoliko jako interesantnih činjenica kada je u pitanju upravo ova pomorska industrija. Pomenula sam da čak 90% roba svih vrsta širom svijeta se transportuje upravo putem mora. Također, danas je pomorstvo kao sektor visoko regulisano od strane određenih internacionalnih agencija koje postavljaju standarde za sigurniji i ekološki prihvatljiviji pomorski saobraćaj. To bi značilo da u odnosu recimo na 50. godine prošlog vijeka pomorski saobraćaj je mnogo više bezbjedan. Također je iznenađujuće jeftin zahvaljujući primjeni kontejnerskog transporta, tako da ukoliko naravno neko želi da upravo izgradi jedan takav kontejnerski brod, sredstva koja su potrebna da se opredijele mogu biti izražena čak u milionima. Dakle, troškovi izgradnje upravo jednog takvog broda su enormni. Ono što je također jako interesantno jeste da kontejnerski brodovi mogu imati motore koji proizvode više od 100.000 konjskih snaga, a to je otprilike 1000 puta više od prosječnog automobila. Ako govorimo o kapacitetima najvećih kontejnerskih brodova na svijetu, vjerovali ili ne, upravo takvi savremeni kontejnerski brodovi mogu da skladište i do 750 miliona banana. Kada govorimo o tome koliko pređu za na godišnjem ili dnevnom nivou, upravo takvi brodovi, dakle, svakodnevno putuju iz luke u luku i prelaze udaljenosti ekvivalentne četvrtini puta do mjeseca i nazad u jednoj godini. A to je sasvim dovoljno da se obiđe svijet čak 7 puta. Pa eto, vrlo je moćna ta pomorska industrija, zaista baš onako čini giganta, djeluje u svijetu, je li, generalno ovako u samom saobraćaju, kao što smo negdje na početku naveli, da čak 90% transporta se upravo vrši putem pomorskog saobraćaja. Ono što je također jako interesantno istorijski, da se najstarije zakonske odredbe grada Kotora pominju još 1301. godine. Dakle, to je gradski statut iz tog vremena koji se uglavnom bavio rješavanjem brodarskih, brodograditeljskih i ribarskih pitanja, a sadržio je u vezi sa tim i norme običajnog prava, takozvano opšte pravo, kao i propise gradskih organa, posebno u vezi sa brodogradnjom. Djeluje zaista da još sa početka 14. vijeka traje ta tradicija pomorstva u Crnoj Gori i naravno postoje dokumenti koji upravo svjedoče tome i jedan od njih je upravo navedeni dokument. Eto, Međunarodni dan pomoraca, neka je sa srećom svima koji slave, naravno onako želimo mirno more, siguran povratak kući i što je više moguće bezbjednosti za naše drage pomorce, budući da smo jedna primorska zemlja i da imamo veliki broj ljudi koji se upravo bave takvim poslom. Polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja. Eto, negdje smo skoro na polovini, tako da ostaje nam još naredna dva sata da se družimo, a potrudit ćemo se naravno da ih iskoristimo na najbolji mogući način, ali i da slušamo onu najljepšu muziku sa ovih prostora na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Za kraj ovog sata grupa Kolonija kaže zadnji let za Pariz. Pa neka ne bude zadnji, neka bude prvi, ali ne i onaj posljednji.

0: Bienvenue à Paris.
1: Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
2: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
0: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
5: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
12: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
13: Marketing Elmag Radija.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elma Gradio i u petak popodne možeš osvojiti poklon naših prijatelja. Sebamed, Mil Popi, Mile Bači. Uhvati trenutak i pokaži nam kako izgleda tvoje savršeno ljeto.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Boulevard Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar. Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Boulevard 20.
0: U našoj maloprodeji na adresi Boulevard Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar. Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekar

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Slavilo se sinoć u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina savladala je Katar 3-1.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro, ali i dobar dan sa talasa Elmag Radija. Maja nam je upravo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i sada je trenutak da zakoračimo u onaj četvrti, odnosno posljednji sat našeg druženja. Još jednom koristim priliku da napomenem naše drage slušaoce da upravo od danas, od 11 pa do 19 sati, počinje šampionski izazov, dakle kuvaj kao šampion. I za 11 sati naravno bit će tu moj kolega Kosta, i za 15 Dijana, tako da će njih dvoje se družiti sa vama ovom prilikom u prvom šampionskom izazovu od 4 koja slijede, dakle sve do kraja mundijala. A kada govorimo o ovom šampionskom izazovu, on se odigrava pod sloganom kuvaj kao šampion. Svjedoci smo da je upravo prethodne noći Bosna i Hercegovina u meču sa Katarom slavila rezultatom 3-1. Zaista mi je jako drago zbog naših dragih susjeda. Vjerujem da se slavilo u Bosni, mada sam negdje ja i ovdje na teritoriji Podgorice, makar u mom komšiluku, čula ovacije i radost. Zaista mi je drago. Opet kažem, zbog naših dragih susjeda i svim našim susjedima želim da se što drže zadužene mundijalu, da se popnu što je moguće više na ovoj ljestvici. A kada govorimo o mundijalu, izdvojila sam nekoliko imena, čuvenih imena, oni koji su postali planetarno popularni upravo nakon početka samog mundijala. Ako kažem Vozinja, vjerujem da će se zaista dosta onih ljubitelja fudbala sada nasmijati, ili ako kažem Josimar Dijaš ili ti Vozinja, to je onaj čuveni golman zelenoerdskih ostrva. U čuvenom duelu sa Španijom, dakle zelenoerdska ostrva i Španija, sigurno sam da svi pamtite taj duel, završen je rezultatom 0-0, uprkos tome što Španija važi za favorita. Kada govorimo o Vozinji, on je upravo heroj ove utakmice. Inače, on je golman ovog tima, ove reprezentacije, ima nešto više od 40 godina i ovo je njegovo prvo svjetsko prvenstvo. Ono što je također jako interesantno, da upravo u ovom meču sa Španijom on je imao čak 8 odbrana i to bi značilo da se mreža na kraju ipak nije zatresla. Ono što je još interesantnije kada govorimo o Vozinji jeste da prije meča sa Španijom na Instagramu je imao 50.000 pratilaca, međutim nakon meča sa Španijom ta brojka se popela na čak 1.800.000 pratilaca, vjerovali ili ne. Eto šta jedan fudbalski meč može da učini. Ono što je još interesantnije jeste da upravo u ovom trenutku Vozinho ima negdje oko 15 miliona pratilaca na Instagramu. Pa eto, nikad se ne zna kada nas slava može sačekati. Kako ja volim da kažem, čudo se zaista krije i tu je negdje odmah iza ugla. Pa eto, i sam Vozinho, čekalo se da se desi Mundial 2026, da on upravo tu pokaže svoj talenat i svoju založenost, ali možda i što je najvažnije za njega samog, da stekne onu planetarnu popularnost. Govorit ćemo još u ovom satu o još nekim fudbalskim igračima. I kao što sam već rekla, šampionski izazov počinje upravo danas na talasima najslušanijeg radija i sve je nekako u znaku mundijala. Ta će fudbalska groznica koja trese planetu Zemlju trajati sve do 19. jula. Na programu je bilo 104 utakmice, ukupno 48 reprezentacija, dakle skok sa 32 na 48. Nisam sigurna koji broj utakmica je do sada odigran, ali sigurna sam da slijede neki fantastični mečevi. Ali sam isto tako sigurna da dosta vas i tekako prati fudbal, da navijate, da već imate svoje favorite, ali možda i neku prognozu, onako makar interno, mada ko zna, iznenađenja su zaista uvijek tu i ko zna ko će na kraju ponijeti onaj prestižni trofej. Mi se družimo i dalje, kao što rekoh, na pragu smo četvrtog ili ti posljednjeg sata našeg druženja, družimo se sve do 11 sati, dakle do one krajnje granice do koje traje ovaj jutarnji dio programa. Budimo se i dalje sa stilom, mada kao što rekoh, vjerujem da je dosta vas već uveliko uplovilo u svoj dan i u svoj radni dan. U nastavku Jelena Rozga, jedna fantastična numera za nas sve lavice. Uživajte!

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Uživali smo uz pilote na talasima El Magradija. U ovom satu bavimo se malo mundijalom 2026, budući da danas, dakle upravo danas, na talasima El Magradija počinje šampionski izazov i trajeće u naredne 4 sedmice. Ovaj današnji pod sloganom Kuvaj kao šampion u intervalu od 11 do 19 sati biće aktuelan upravo na ovim talasima, tako da moja topla preporuka jeste zaista da ostaneš na ovim talasima, budući da će biti dosta kreative, ali i darivanja baš onako kako ste navikli sa talasa El Magradija. Osim Vozinja, o kome sam govorila malo čas u prethodnom uključenju, još jedno lijepo iznenađenje mundijala je i Erling Haaland, to je norveški reprezentativac. Dakle, prve dvije utakmice na mundijalu postigao je ukupno 4 gola i na taj način je postao najbolji strijelac Norveške na svjetskim prvenstvima. Ono što je također jako interesantno za Haalanda jeste da je postigao ukupno 59 golova u 52 utakmice norveške reprezentacije. Dakle, jako uspješan fudbaler. Još jedan podatak vezano za njega, mogu da kažem slobodno i za njegovu porodicu, jeste da upravo posljednji put kada je Norveška učestvovala na mundijalu, a to je bilo 1998. godine, jedan od članova reprezentacije Norveške bio je otac Erlinga Haalanda. Tako da ona stara izreka da iver ne pada daleko od klade je i ovog puta potvrđena. Zaista, mi smo, duboko vjerujem, bolja verzija naših roditelja, isto kao što vjerujem da će naši potomci biti još neka bolja verzija nas samih. Sve u svemu, fudbalska groznica, kao što sam već više puta navela,

0: Marketing Elmag Radija. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Jednak komšini te ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
5: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i dva sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
6: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
8: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
9: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
11: Evo ga, evo ga!
9: A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve.
12: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
13: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
14: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
15: Alo, alo, sudija, nikom nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
16: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
15: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
16: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
17: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
6: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalno. Hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont.
9: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogor. Kvalitet s emocijom.
10: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
11: Naravno da znam, Kapital.
10: A što baš tamo?
11: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
10: Pa naravno.
11: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
10: Logično.
11: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
10: A gdje su tačno?
11: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
12: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
0: Marketing Elmag Radija.

Lisinja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Seba Med i Mile Bači. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

Nova hapšenja po nalogu SDT-a među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje i seljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svijetu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar dan svima, ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo do 3 popodne. Danas imamo jednu fenomenalnu nagradnu igru koja se zove Kuvaj kao šampion, uz set posuđa koji vam Elmag poklanja u saradnji sa Dormeom i Delimanom. Pošaljite vaš kreativan odgovor na temu šampionski ručak mora da ima i vi onda pošaljete neki vaš recept koji smatrate da je onako pravi dobar obrok za jednog šampiona na broj telefona 067 96 96 96. A osim ove pozamašne nagradne igre u kojoj dobijate set posuđa, danas ćemo također malo da pričamo o raznim psihološkim i sociološkim fenomenima i približiti ih našoj svakodnevnici. Također danas pričamo o tome šta može da znači kada tvoj lični, autentičan izbor naiđe na neodobravanje i kako da ne posustaneš kada želiš da se izražavaš i živiš onako baš kako želiš, naravno poštujući svijet oko sebe. Svako ljudsko biće ima više uloga kroz život i više dijelova sebe, a kada neke od tih dijelova potiskujemo ili zanemarujemo, javljaju se razno razni problemčići o kojima ćemo pričati malo kasnije. Još jednom da vas podsjetim, danas imamo nagradnu igru, Elmag vam poklanja set posuđa u saradnji sa Dormeom i Delimanom. Pošaljite vaš kreativan odgovor na temu šampionski ručak mora da ima, vaš recept onako lijepo upakujte i pošaljite na broj 067 96 96 96. A mi se čujemo ubrzo, slijedi Đorđe Balašević koji priča baš o onim ljetnim trenucima kada se djevojke u lepršavim haljinama spuštaju u grad. Ostani uz Elmag.

0: Sasha. Marketing Elmag Radija. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini.

0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi

0: Jasnici, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.

Nova hapšenja po nalogu SDT-a, među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao sumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje i seljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svijetu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Dragi naši, danas pričamo o tome kako razmišljaju šampioni, ali i kako kuvaju šampioni. U to ime imamo jednu super nagradnu igru za vas, poklanja vam Elmag. Set posuđa sa, zajedno u partnerstvu sa Dormeom i Delimanom, znači dobit ćete zaista jedan dobar set posuđa gdje ćete moći onda da kuvate i spremate zaista šampionske obroke. Pitanje za vas je, jeste šta sve treba da ima šampionski obrok, ili samo nastavite tu rečenicu u smislu šampionski obrok mora da ima, i pošaljite nam vaš recept ili vaš zaključak na broj telefona 067 96 96 96, pa neka najbolji šampion pobjedi. A ja ću vam nešto reći kratko samo o tome kako to razmišljaju šampioni, a pogotovo dok kuvaju. Oni uopšte se ne zanimaju toliko o time šta će im reći, pogotovo ljudi koji se ne bave nekom određenom strukom, i kada se radi o nekoj temi o kojoj ili čime se bavi taj šampion, on neće zaista slušati pod broj 1 mišljenje laika, a također neće podržavati kada se neko buni protiv tuđe različitosti, jer kad malo bolje razmislimo, zaista je apsurdno buniti se protiv nečijeg postojanja s obzirom da smo svi različiti, i to se vidi golim okom. A za taj fenomen psiholozi imaju objašnjenje, ali to je već priča sa kojom jako mali broj ljudi ima snage i volje da se suoči, već oni pravi šampioni, ne samo u sportu, nego također i u životu. Ono što je svakome od nas važno da zna, jeste da se najviše ljudske energije troši na samozavaravanje i da nam je nekad najteže da priznamo da smo bili prevareni, a kad bi bili svjesni toga, mnogo bi lakše uspijevali da promijenimo mnoge stvari tako što ćemo primijeniti znanja kojih smo postali svjesni. E, to je taj šampionski mentalitet o kome govorimo. I još jednom, ako želite da razmišljate kao šampion, definitivno onda treba i da kuvate kao šampion i da unesete u vaš obrok sve ono što je potrebno jednom šampionu, ne samo za njegove mišiće, već i za njegovo raspoloženje, jer hrana, kako kažu, itekako utiče i na raspoloženje i na psihu, a i to će vam pomoći da budete otporni na ove ljude koji stalno imaju neki komentar i koji onako mnogo više žive tuđe živote nego onaj sopstveni, u tom nekakvom svom, da kažemo, bunilu gdje konstantno pokušavaju da kontrolišu druge. Šta radi šampion? Šampion samo kontroliše ono što je u njegovoj moći i tako postiže najbolje rezultate. Tako da ako želite da kuvate kao šampion, pošaljite nam poruku na 067 96 96 96, jer mi imamo danas nagradnu igru. Nastavite rečenicu, šampionski ručak mora da ima, i pošaljite nam dobro poznati broj i Elmag vam poklanja u saradnji sa Dormeom i Delimanom, čini mi se, dva tiganja i jednu šerpu u kojima možete da skuvate onako jako dobre obroke, a da vam se pritom ništa ne zalijepi za dno. Tako da, još jednom, šampionski ručak mora da ima, pošaljite šta mora da ima na broj 067 96 96 96 i ostanite uz Elmag, šampionsku medijsku kapiju Crne Gore.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020 642 147.
0: Da dobro rodi.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
6: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
7: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
9: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
10: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
11: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
10: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
11: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
12: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: jeste da vam poklanjamo set posuđa, a vi pošaljite vaš kreativan odgovor na temu šampionski ručak mora da ima na naš dobro poznati broj. Još jednom ću ga reći, 067 96 96 96. A sada kreće Funky G koji kaže samo u snu. E pa mi šampioni možemo da stvorimo naše snove, to jeste da ih ostvarimo i pretvorimo ih u stvarnost, a to danas radimo na radio El Magu. Ostanite uz nas i budite šampioni.
1: Zlatni sponsor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Nova hapšenja po nalogu SDT-a, među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može makar posredno dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje i u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dragi moji, danas je šampionski dan u Elmagu i mi ćemo se družiti do nekih 3 sata i onako iskoristiti dobro ovu nagradnu igru danas, jer Elmag vam poklanja set posuđa u saradnji sa Dormeom i Delimanom. Dobit ćete dva tiganja i jednu šerpu u kojima ćete moći onako da spremate zaista, zaista dobre obroke. A meni već pristižu razno razne i još porukica, jer današnja tema jeste šampionski obrok mora da ima, i vi onda nastavite tu rečenicu ili onako opišete neki obrok ili smislite neku rimu šta bi to trebalo da ima šampionski obrok i pošaljete to na 067 96 96 96. A evo, kaže jedna naša slušateljka, šampionski ručak mora da ima snagu koja traji kad dođe zima. Povrće šareno, tanjir pun boja, za pobjedu svaku, to je tajna moja. I malo voća za kraj dana, da energija bude dobro sačuvana. Kad se zdravo jede i vrijedno radi, svaki cilj se lakše osvoji i gradi. Zaista fenomenalna poruka. Kaže dalje jedna isto naša slušateljka, kaže, šampionski ručak mora da ima energiju za pobjedu i ukus za pamćenje. Istina živa. Idemo dalje, kaže, četvoro djece za sto sjeda, šampionski ručak svima prija, ko osvoji osmijeh i aplauze vruće, osvaja set posuđa za svoje kuće. Jao, fenomenalna poruka, zaista hvala, baš ste kreativni, baš ste dobri, mnogo mi se sviđa ono što gledam ovdje na ekranu. Kaže, šampionski ručak treba da ima sve što daje snagu, energiju i osmijeh. Na stolu bi se našla topla supa koja grije tijelo, sočno meso iz Delimano, tiganja ili riba za snagu, kao i šarena salata puna vitamina. Neizostavni su i svježe voće i čaša vode koja osvježava kao pobjeda nakon utakmice. Zaista fino, šalje nam jedna naša slušateljka, onako lijepo. I još jedna poruka, kaže, šampionski ručak mora imati toliko mesa da salata pomisli da je zalutala. Pa evo, to što se kaže zavisi, jer ipak, kao što su i neke naše slušaoci i slušateljke već ukazali, tanjir mora da bude šaren i na njemu da bude mesa, ali i također razno raznog povrća, a posle i voća, jer šampinjonima je potrebna raznovrsna ishrana, što možemo evo i jednog od najvećih šampiona u tenisu, to jeste najboljeg svjetskog tenisera po rekordima. Kao što znamo, on i tekako jede dosta povrća, sad da li se vratio mesu ili ne, ne znam. Nije ni manje važno, nije ni toliko važno. Ono što jeste važno, da vi možete da osvojite jedan onako šampionski set posuđa i da kuvate kao šampion. Tako da, na naše pitanje šta sve to treba da sadrži šampionski obrok, vi fino pošaljete poruku na 067 96 96 96, i onda ćemo mi do kraja dana podijeliti dva seta posuđa. Tako da ostanite uz Elmag, danas slavimo šampione i onako brojimo razno razne neke uspjehe. Ostanite uz nas i uživajte.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: A živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo komšijano mi je poša, ja da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
5: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020-650-660 i 067-650-670. Najpreciznija diagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
10: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Nova hapšenja po nalogu SDT-a, među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao sumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Dragi moji šampioni, ovdje je Kosta iz Elmag Radija i ja ću se družiti sa vama još nekih sat vremena, to jeste malo manje od sat vremena. Danas, kao što sam već govorio, imamo nagradnu igru i vi šaljete poruke. Nagradna igra se odnosi na to što Elmag Radio vam poklanja jedan set posuđa, onako baš dobar set posuđa, da možete da kuvate kao šampioni kod kuće. Za sebe, ako ste vi šampion, ili za vašu malu djecu šampione koji to tek treba da postanu. I evo, jedan Janko je poslao poruku, kaže: šampionski ručak mora da se jede bez pribora, da se svi čude i krste kad u slast oližeš prste. Da vam nešto kažem pravo, možda meso nije i zdravo, ali bez njega nema ručka, pa meso jedu i vuk i... Ovo neću da pročitam. I kaže: da bi ručak bio pravi, poslije mesa meso stavi. Nemoj biti tolika blesa da živiš bez dobrog komada mesa. Hvala Janko. Da vidimo još ovamo na Viber. Čini mi se da su također stigle neke poruke. Kaže: šampionski ručak mora da ima ljubav koja se u svakoj šerpi skriva. Dvije Delimano šerpe pune mirisa i sjaja spremaju ručak dostojan pravog raja. Najljepše mi je kad unuka do stola dođe, pa kroz smijeh i priču vrijeme brzo prođe. Jer nije šampionski samo ručak što se sprema, već sreća kad je porodica na okupu, tome cijene nema. Pa jeste zaista tako, kad je porodica na okupu i prijatelji i ljudi koji nas onako vole i podržavaju, nema zaista ništa ljepše od toga. Ja ću svog favorita od danas proslijediti svojoj koleginici Dijani, koja će kasnije da izabere dva pobjednika, tako da ostanite tu na talasima Elmag Radija, jer i nakon 3 časa naša nagradna igra Kuvaj kao šampion se nastavlja, a koleginica Dijana će se potruditi da onako časti još nekog, a ja, kao što sam već rekao, ću svog favorita njoj da prenesem. Tako da ćete biti obaviješteni do kraja dana. Ostanite u Elmag, jer ovdje zaista imamo onako jednu najbolju domaću atmosferu, a i muzičke hitove.

0: plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna, samo u Cerovu.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
8: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068 399 4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sušmont. Pošalji piće Sušmontu, pošalji piće gazdi. I ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Sušmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sušmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sušmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067 282 900. Surfmont.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca. Sport. Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Kurasao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Družimo se kroz još jedno popodne. Stigli smo do četvrtka. Nadamo se da uspješno teku pripreme za sutrašnji dan, petak, za posljednji radni dan u nedelji, da imate dovoljno razloga da budete raspoloženi, jer će nekome već od sutra zvanično početi godišnji odmor, što znači da ćete imati priliku da uživate u vrelim, vrelim danima, jer će temperatura biti do 38 stepeni. Mi smo Podgoričani navikli na ovako visoke temperature i našli smo uvijek neki dobar način da se rashladimo u vrelim ljetnjim danima. Tako da neka topla preporuka za vrele ljetnje dane, nemojte baš u najtoplijem dijelu dana da izlazite negdje vani, eventualno da se sunčate, nego negdje nađite hladovinu i uživajte u ovim ljetnim danima koji su pred nama, a svakako vi koji ćete već od sutra započeti svoj godišnji odmor, želimo da uživate na najbolji mogući način i nadamo se da ste već odredili odredili neku destinaciju, da ste sve ugovorili, da ćete krenuti i naravno gdje god da se nalazite uvijek možete da nas slušate, da se osvježavate najboljom domaćom muzikom i to sa talasa Elmag radija, najslušanijeg crnogorskog radija. A znate već, danas ćemo nagraditi dva slušalca. Inače, Elmag poklanja u saradnji sa Dormeom i Delimanom set posuđe, kako to fino zvuči. Biće da se krčka, da se kuva, da se nešto sprema u ovim vrelim ljetnim danima. Imate klimu, pa neće biti toliko vruće, ali treba da odgovorite na temu, odnosno da date pravi odgovor. Šampionski ručak mora da ima. Tri tačke, ti dovršiš, proslijediš na 067-969-6696 i možda baš ti osviš ovaj fantastičan poklon. Dakle, nagradit ćemo dva slušalca, a sada je vrijeme da malo prošetamo ili da proputujemo Crnom Gorom. Slobo Kovačević, Montenegro, za početak ovog našeg popodnevnog druženja.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
5: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
6: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
5: E?
6: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Evo ga, evo ga!
6: A, doktoris, vidio kako prođe oko stative ono sve.
9: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
10: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
11: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
12: Naravno da znam, Kapital.
11: A što baš tamo?
12: Pa, kad te zaboli zub, ideš ko stomatologa, jel tako?
11: Pa naravno.
12: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
11: Logično.
12: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
11: A gdje su tačno?
12: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
13: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Rádia. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte David, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
8: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Bio je to Jakov Jozinović i pjesma Mary na Elmagu, 15 sati 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Nije petak, ali jeste četvrtak. Četvrtak, mnogima priprema za petak, za sjutrašnji radni dan, posljednji radni dan u nedelji, ali znate kako, sve brže prolazi kada slušate prave stvari, upravo i najbolje domaću muziku sa talasa najslušanijih crnogorskog radija, Elmag radija. Pristižu vaše poruke na onu našu divnu temu, tako da nešto ću pročitati nakon 16 sati. Ostani uz nas, Doris Dragović i petak.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca. Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Danas za vas imamo jedan šampionski izazov, a to je sve, znate, zbog ovog svjetskog prvenstva u fudbalu. Što više vrijeme odmiče, sve uzbudljivije. Biće zaista fantastičnih utakmica i ono što smo u dosadašnjem dijelu mogli da primijetimo jeste da je dato najviše autogolova. Ja mislim, sinoć 9 po redu. Mnogo više nego na bilo kojem svjetskom prvenstvu prethodnih godina, tako da i po ovome će se sigurno upamtiti ovo svjetsko prvenstvo 2020. šeste godine. E sad, treba se sebi da postaviš pitanje, da li imaš ono nešto što odvaja šampione od ostalih? E, prihvati šampionski izazov Elmag Radija bez produžetaka i bez penala, samo šampionske nagrade. I to sve u saradnji sa našim dragim prijateljima Dormeo, Rovus i Delimano. Treba da nas slušaš svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu, da učestvuješ u izazovima. Treba da kuvaš, spavaš, čistiš, zaštitiš i da zasiješ kao šampion i da naravno osvojiš fantastične nagrade. Ono što smo danas pripremili jeste jedno interesantno pitanje, tačnije rečenica koju ti treba da dovršiš. Šampionski ručak mora da ima tri tačke, ti treba to da završiš, odnosno da dovršiš, što je kreativnije moguće. Proslijediš poruku na 067 96 96 96 i možda baš ti osvojiš set posuđa koji vam Elmot poklanja, i to u saradnji sa Dormeom i Delimanom. Dakle, nagradit ću tokom ovih popodnevnih sati dva slušoca, tako da očekujemo još vaših poruka. Ja ću da pročitam nešto što je pristiglo upravo. Kaže, šampionski ručak mora da ima kuvaricu koja kuva sa ljubavlju. Logično. Ništa u životu što radimo bez ljubavi neće imati pozitivan ishod, tako da ni kuvanje, ako ne kuvaš iz ljubavi, logičan ručak neće biti dobar. Onda Margita je pisala sledeće: šampionski ručak mora da ima šerpe pune mirisa što griju i kad je zima, da se polako krčka bez žurbe i buke i okupi za stolom nasmijana lica i vrijedne ruke. U jednoj šerpi supa bistra kao dan, u drugoj ručak koji vraća snagu i elan. Kad se kuhinjom raširi domaća toplina, svaki zalogaj postane mala porodična milina. Ovo je jedna od poruka koje su pristigle na naš dobro poznat broj. Tako da, nastavi da pišeš, da odgovaraš na ovo pitanje dana. Možda baš ti osvojiš fantastičan poklon. Uživaš dok spremaš ručak, a pritom posmatraš neku utakmicu sa svjetskog prvenstva. Vraćamo se muzici. Evo jedne lipe pjesme Dženana Lončarevića, koja nosi naziv Diva, tako da preporučujem da pojačaš radioprijemnik.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elma Gradio i u petak popodne možeš osvojiti poklon naših prijatelja. Sebamed, Mil Popi, Mile Baći. Uhvati trenutak i pokaži nam kako izgleda tvoje savršeno ljeto.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Kasniš kući. Utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri. Move čeka tebe. Entel. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfom, pošalj. Piće suhmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje suhmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije suhmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u suhmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
4: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
11: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na El Mag Radiju.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacije

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinika Klinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Jednak komšinicu, fatili su je trudovi veliko, što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega, čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
5: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
6: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
8: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine.

0: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca. Večeras su 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas imamo jedan šampionski izazov, nešto zaista sjajno za naše slušaoce, a šlagvort, odnosno kao šlag na tortu doći će naravno sve ono što ste vi pisali, ali između tih poruka izabraćemo dvije koje su najljepše, dakle dva najkreativnija odgovora, i to kažu da treba uvijek da imamo taj neki šampionski instinkt, makar oni koji prate sport, tako da tema šampionski ručak mora da ima. Šta to mora da ima? Prosljeđujete poruke na 067 96 96 96. Kad smo već kod šampiona, mnogo je sportskih šampiona. Ajde, danas ćemo da pomenemo jednog koji zaista sjaja, neprekosnoven, i uvijek kada se postavi to pitanje Ronaldo ili Messi, neko će zdušno reći Ronaldo. Kad smo već kod Cristiana Ronalda, Jedan je od najvećih fudbalera u istoriji, dakle veliki šampion, osvajač 5 zlatnih lopti i apsolutni rekorder sa preko 135 postignutih golova za reprezentaciju Portugalije. Poznat je po nevjerovatnoj radnoj etici, strogom režimu ishrane i nekoliko specifičnih životnih odluka. Zanimljivosti, dakle, o Ronaldu ima ih bezbroj, ali što se tiče tog nekog porodičnog razloga za život bez alkohola jeste da ne konzumira alkohol, jer mu je otac preminuo mlad usled zdravstvenih problema koje su upravo izazvane alkoholom, odnosno alkoholizmom. Fizičke performanse tokom skokova za loptu često dostiže visinu od nekoliko metara, generišući snagu odskoka veću nego prosječan NBA košarkaš. Zamislite ovaj podatak, a onda nema ni jednu tetovažu. Jedan je od rijetkih vrhunskih sportista bez tetovaža, što radi iz humanitarnih razloga kako bi mogao redovno da donira krv i plazmu. Čovjek od rekorda na društvenim mrežama, jedna je od najpraćenijih ličnosti na planeti, prvi čovjek koji je prešao granicu od milijardu pratilaca na svim platformama zajedno. Kada govorimo o njegovom djetinjstvu i nadimcima, kao dječak u rodnoj Madeiri zbog nevjerovatne brzine na terenu dobio nadimke mala pčela ili plačljivko, jer je često plakao kada bi saigrači promašili šansu. Što se tiče dobrotvornog rada, mislim da je to svima poznat podatak. Poznat je po brojnim humanitarnim akcijama, doniranju novca bolnicama i finansiranju liječenja za bolesnu djecu. Dakle, postoje ljudi na ovom svijetu koji su, zahvaljujući svom predanom radu i trudu, zaradili mnogo, mnogo novca, ali nikada nisu zaboravili odakle su počeli, da apsolutno nisu imali ništa sem taj talenat, volju i upornost. Jedan od njih je Cristiano Ronaldo. Iz teških životnih uslova postao je velika zvijezda, ali zato nikada nije zaboravio odakle je potekao, kakvi su bili njegovi početci, i uvijek je tu da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Eto tako, veliki ljudi, velika djela, ne treba čovjek nikad da zaboravi, bez obzira šta mu život donese, da li mu donese mnogo novca, da li mu donese slavu, da ipak obrati pažnju na svoj životni put, jer znamo već i onu staru da kad krenemo da se penjemo uz brdo ili uz planinu, moramo da budemo svjesni da moramo da se dolje spustimo. Eto toliko, u nastavku Bajaga, život je nekad siv, nekad žut, kasnije ću svakako srećne dobitnike pozvati, a do tada možete slati poruke za danas, šampionski izazov. Ajde da čujemo Bajagu.

Pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
9: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinika Klinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca. Sport. Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
10: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca. Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Kurasao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

0: 42 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobračina 27, 328 3737.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
5: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Evo ga, evo ga!
5: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
8: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Eee...

0: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
4: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
9: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i dama.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar. Znanje za uspješnu budućnost.
5: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 37, 37.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611 da se ove godine konačno osjeća.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing é uma grádia.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
7: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
8: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
9: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
8: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
7: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
8: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Marketing Elma Gradija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing Team Elma Gradija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat. Moja bolj. Marketing Elmag Radija. Živite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovati

0: posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog četvrtka koji se završava kao i svaki drugi pošteni četvrtak najlepšim ljubavnim pesmama. Emisija Dodir noći, odnosno uz sve lepe emocije koje te pesme donose, ma da verujem u vas toliko da znam da i bez pesama ovakve večeri umeju da vam pršte od emocije, ali naravno uz muziku je sve neuporedivo lepše, pa i sama ljubav. Idemo dalje, dodirom noći zajedno do ponoći.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: U Salon Mond Mikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Mikšić.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
6: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom. Od šada kosi za svetsko prvenstvo.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Evo ga, evo ga!
6: A, doktore, vidio kako prođe oko stative, ono sve.
9: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
10: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
11: Sigurno.

0: Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteranije.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Marketing Elmag Radija. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 OKI.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.